0: רחוק אפילו.
1: ימניסה, vielä kauempana meistä.
0: זה הדגל שלהם.
1: Tämä on heidän lippunsa. Ja siinä lukee, Jumala on mahtavin, kuolema Yhdysvalloille, kuolema Israelille, kirous juutalaisille, voitto islamille.
0: 1800 kilometriä Israel.
1: 1800 kilometriä Israelista.
0: כאילו, קבוצה של כמה עשרות אלפים חמושים.
1: Joitakin kymmeniä tuhansia aseistettuja.
0: וזה המוטו.
1: Ja tämä on heidän mottonsa, heidän elämän tehtävänsä.
0: En בזה שום היגיון, אם אין פה משהו רוחני מאחורה.
1: Siinä ei ole mitään logiikkaa, ellei ole jostain hengellisestä kyse.
0: Simanti שם גם את קטר.
1: Laitoin tänne myös Katarin.
0: Katar זה אחר.
1: Katar on erilainen.
0: Katar לא עובדים בצורה של כוח.
1: Katar ei toimi voimalla tai armeijan avulla.
0: הם עובדים דרך השפעה, דרך כסף.
1: He toimivat rahan kautta saavalla vaikutusvallalla.
0: הממשלה הקטארית הקימה את אל-ג'זירה, זה שייך לממשלה הקטארית.
1: Katarin hallitus perusti אל-ג'זירה sanomalehden, tai siis uutis.
0: ודרך זה הם משפיעים על דרך החשיבה בעולם.
1: Ja sen kautta ne vaikuttavat maailman ajatuksiin Israelia kohtaan.
0: תיכנסו כמעט בכל יום, כמעט בכל מצב, לאתר
1: של אל-ג'זירה. Voitte mennä melkein mikä päivänä tahansa אל-ג'זירן sivuille.
0: ואתם תראו שמשהו בכותרות הראשיות שם הוא מציג את ישראל באופן שלילי.
1: Niin, joka päivä tulette näkemään, että ainakin jotakin siellä on, joka esittää Israelin hyvin negatiivisessa valossa.
0: ובגלל שהם כל כך פופולריים, גם כאן.
1: Ja koska he ovat niin suosittuja myös täällä.
0: אנשים לא מבינים שהם מקבלים צד מאוד לא ניטרלי של התמונה.
1: Ihmiset eivät ymmärrä, että he saavat erittäin epäneutraalin kuvan.
0: Okay, האג'נדה שלהם זה להסב את העולם נגד ישראל.
1: Heidän tarkoituksensa on kääntää maailma Israelia vastaan.
0: אלה אתרים ישראלים, אוקיי, או לא ישראלים, אבל שמציגים את הצד, את התמונה האמיתית יותר מבחינתנו.
1: Eli nämä ovat israelaisia nettisivuja ja uutislähteitä, jotka meidän mielestämme antavat tasaisemman kuvan.
0: כל הרשימה למעלה הם באנגלית.
1: No lista tuolla ylhäällä on englannin kielellä ja alhaalla hebran kielellä.
0: יש Google Translate.
1: Google Translate toimii.
0: תזכרו שישראל היא מדינה חופשית, מדינה דמוקרטית, מדינה מערבית.
1: מוסתקה את ישראל און בפה, דמוקרטין ולטיו.
0: זה אומר שגם התקשורת היא חופשית.
1: זה תרקותה את מיוס מדיה און בפה.
0: אוקיי, והשאיפה של התקשורת זה להביא את הנתונים, להביא את האמת, לעשות מחקר כמו שצריך ולהביא אותו.
1: מדיאן תרקותוקסנה און תודלה קויטה תהדה הווין luotettavaa työtä ja tuoda se oikeanlainen kuva.
0: Ja ככה זה גם אצלנו. ככה זה גם אצלנו.
1: Niin, eli ja näin se on myös meillä.
0: באיראן, בעולם המוסלמי, הגישה הזאת מתחילה מגיל קטן. מחנכים את הילדים ככה.
1: איראנissa hyvin pienestä asti lapset koulutetaan.
0: אלה תמונות מספרי לימוד בבית ספר.
1: Nämä on koulukirjoista איראנissa.
0: זה מהרשות הפלסטינאית.
1: Tämä on palestinalais, siis Gazan ja Länsirannan koulukirjoista.
0: האיחוד האירופאי הפסיק את הכספים למערכת החינוך פלסטינאי כבר שנים בגלל איך שהם מלמדים.
1: Eli YK on lopettanut tämän koulusysteemin järjestelmän sen rahoittamisen sen takia, että siellä niin paljon laitetaan Israelia vastaan opetusta systemaattista.
0: הכל סביב התנגדות חמושה, נשק, הקרבה עצמית.
1: Ja se kaikki, mitä siellä opetetaan hyvin paljon, on juuri sitä, että marttyyrius on tärkeää ja itsensä uhraaminen.
0: Se בעצם הגישה של העולם המוסלמי הקיצוני.
1: Eli todella halutaan pyhittää niin kuin kuolemaa oikeastaan enemmän kuin elämää.
0: אוקיי, okay, הערכים הבסיסיים ביותר הם הפוכים לגמרי ממה שאנחנו מכירים.
1: Ja nämä perusarvot ovat hyvin erilaiset kuin mitä on länsimaisen kristillisyyteen perustuvaan. Eli Golda Meir sanoi, rauha tulee silloin, kun arabit rakastavat lapsiaan enemmän kuin he vihaavat meitä.
0: זה אותה נקודה שוב ושוב ושוב לאורך ההיסטוריה.
1: Eli tämä historia tässä konfliktissa on hyvin samanlainen. Jos arabit laskisivat aseensa, sotaa ei enää olisi. Jos Israel laskisi aseensa, Israelin valtiota ei enää olisi.
0: וזה ממש ככה, כי ישראל בוחרת כל יום מחדש בחיים.
1: Ja se on todella näin, koska Israel valitsee päivittäin elämän.
0: בפריחה, בתקווה.
1: Koittavat rakentaa sitä valtiota ja saada elämän toimimaan ja aina heitetty.

0: השיר הבא הוא השיר הבא הוא סלם.
1: אוקיי. אז
2: תמה סרבה לאלו או נמלטן סלם, שלום, ראוהה.
1: וכפי שישוע אמר, לא כמו שהעולם נותן לכם את השלום, השלומי הוא לא כמו שלום של העולם.
2: Niin kuin Jeesus sanoi, en anna teille rauhaa tästä maailmasta, vaan annan minun rauhani.